0: Казино «Адмирал». Казино «Адмирал» лажибас. Казино «Адмирал» лажибас. Казино «Адмирал» лажибас. Казино «Адмирал». Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
2: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.
3: Reklama.

0: FM vienas.
1: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja James Arthur, Waste My Tears. Rose, New Trick. Шакира и Малума, Аква.